0: wetu kwa lambolela mpambe na mungu kwa nungu utangala wadekati ya watu kumanya kuwa saa 11 na dakika 12 ulipengeshi mwanda na wala walikola wamboni pamuna vanyagwe tenda mwanda wambone kawike na singu mshambone kula kuka na wala walikola kwa balila walikola pole tuwe pamuna wako wambone wa makaja ni kukamula nangu tenda shetu kubashima wakati yao ni ula utuige ntina kwa kudiabali de ushishikajigo tupendalele mkabimu yetu atunabana shinu diabali de ushishila bai tunkuwa na mitenga. Mitenga hivi ni vila vya tupunishane tunamishana makaja matupago.
1: Saudi vida. Saudi.
0: Fanya yango buduli. Mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mwali katija angwamini eti aweni shuru utasha kulepa akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oyu mulundilu yetu pepi hapa.
2: Omar. Omar. Dimindi diowe vinu vidikidiki vinava bikumene. Medi akulundi lwe pepi andi nyatanga na mene. Wakati ya wembula lila ledie na lila ledie na mene kutumila medi. Kama na medi aimbula angutwala mavi dinyuashwa na wako kuwa kudabukanga Omar. Kuvuka nao mulundi kutadi ya kuida nao maluele.
0: Habi dimanya nyango buduli.
3: Na panelo
0: ambi ulota ungo ulile medi atuteka mudiundi miuto makaja andivaila vakode au kutali pande serteza kutinga malwele kenga kualisha na shipindupindu.
2: Elo kumbe unkumanya Omar mwanchani unkulitenda kenga ukamanya sinu
0: umbodi unkugulila ngwengwe kumbila medi avataile lipande serteza au kode pashuli badaye upodi ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota muna pati shuluele, chakualisha na shipindupindu. Hali niliposha lelu liankebi wanjuluku, watendela uduma vadioko kunisele.
1: Saudi vida, Saudi vida.
4: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
5: Funciona bem?
4: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
5: E é barato?
4: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
5: Mas vale a pena?
4: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
5: E como usar o Extra Jackpot?
4: Digita asterisco 111 cardinal, opção 9, chamadas, opção 2, todas as redes Jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
6: Ligados, temos tudo bom.
7: Itale imo mumaimyo. Pokila mashala mbodi, uiko wa maimyo, akutana ligo kwa vinintetu wa Musambiki, vagambela shilambo vatawale. Dianje dia kumweda, mulijimbo ilie kukabu Delgado. Uwiko wa maimyo la kumweda la tale 16 mwedi wa 6. Akenga nelo, akanji uveli mwaka 1960. Ishi vele shitendo moja wapo, shamuisho pakati pakupinga kwa Musambiki. Utawala wankaloni, uvakanava kulipanga pakulota kutenda ingondo ya kwambola shilambo. Muwiko awo, unitandeka nkutano na venentete. Uvashinama muwakati awo kwe distritu ya kumweda, na ishirikali ya nkaloni, mkodiani ukili na marilika na kutana lego kwa venentete, uva kuponda delu pumuano na matalopa vakaloni. Mkodiani wawo, vandijugwa venentete vakumweda, abada ya kufatosha madengo makumene, akabila kupumula, kukanya lego kupita popo na ukala uunje. Uvandilambela dindila pakulota kumanya na kumalidia manamilo alo, lakashiva lambone. Apo shipinga shimo kulangala legwe na Mufaustino Vanomba, shibiliti diwani pamu na mumama Modesta. Uvandiuka kumwencha dolo wa kumweda na manyia matangadikilo avenintete. Uvaveli na munchadolo, uvenintete awo. Uvani manye matangadikilo uti avenintete, akuponda na meni kupandi wa shimadengo. Asha kunima kwa pamba na nkukunyo. Na yadao, ukala wavajungu vanji, uvashida wavivila avenintete dinyamadi awo dia kulanga na mali ya kuvilingananga. Vandi valanga momo matatisho la wakalone vanji, kutuwa la dishemu dia kulima dia lutuba dia venintete. Na kwa kumulanga, uveni wa Mosambiki kufatu kulida dishemu dia ulongo wanashilanga na ukavemana. Bada ya kumanyia maloviala, Faustino vanomba nae, moja wapo washipinga shukili kumwenchadolo, anditwa la lilove akamanyia. Pakulota kumalida vitendo avi uti, venintete vetu vankulota unaitibai kumosambiki.

0: tipi. Bueno, nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa sa franku e hope kiti ni yoma.
1: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipiriri kwa samunya ku franku ni maje wa kute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene okala vanjene ni mpento wa wata.
2: Bicycle, my vida.
3: Ni tanto amor.
2: My vida, bicycle, my vida.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, ulati Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, ntakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yosiva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mwili auhe bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yon lela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawi osiva wotene, okale wopuhe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, wanlika na wehopa itu mpe masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masive ilu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anye mashinta kwa uli miliheya, ngwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ikho, ni masi ore rani, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawe uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe masi. Mtikile lepunika sene, mwotome li nilimau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki telu epiri ukasene, ni mhiyo warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walo ratene, ni mwacheri remasi.
2: Oh, waswa pipa nape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suari. Sina acheri rosiva mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya pee yaka. Waminu tutokusa mpi, muloko ni tanu. Okati mhala ava kani, wawi msoro okale, wawuto kota oratene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka wakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka waminu tuto muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamo. Maape lala, andrele lokati msoro onkala na mwusi wakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kwa himati uwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoli ya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipiriri kwa samulya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wa wata
4: Maisapo Maisvida
5: Mpento mu
4: Maisvida Maisapo Maisvida.
6: A maior promoção de brinquedos do Showbrite está prestes a começar. Aproveite ofertas imbatíveis, como caminhão de construção todas as variantes, 25 cm por apenas 399,99 cada. E ursos de peluche, todas as variantes, 60 cm por apenas 499,99 cada. Apresse-se e poupe muito agora, até 21 de junho de 2026. Showbrite, preços mais baixos em que pode confiar sempre.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: As minas do estreito. Essa é a condição número um. Falam de 16 mil minas, mas não sabemos o quão difícil é tirar de lá. Então parece-me que a situação do petróleo ainda vai estar incerta, pelo menos para os próximos meses, mas, na minha previsão, até o final do ano teremos uma situação incerta na economia global, na própria situação do petróleo.
1: Extrato de uma entrevista com o especialista em diplomacia Riad Sidat, acompanhada na íntegra hoje no programa Gira Mundo, a partir das 20 horas e 30 minutos nesta estação emissora. Na atualidade internacional, o secretário-geral das Nações Unidas chega hoje à capital do Haiti, Porto Príncipe, para uma visita de solidariedade na sequência da onda de violência que se espalhou pelo país. António Guterres deverá testemunhar os desafios que a população enfrenta, bem como avaliar os esforços das autoridades nacionais e da comunidade internacional com vista a restaurar a estabilidade do povo haitiano. Guterres vai ainda reunir-se com o primeiro-ministro haitiano Alix Didier. Desde janeiro, a violência no Haiti resultou em mais de 2.300 mortes, cerca de 1.000 feridos e 99 sequestros. No desporto, as seleções da França e do Senegal defrontam-se hoje às 21 horas em jogo do Grupo 1, no prosseguimento do Mundial de Futebol FIFA 2026. E as seleções do Irão e da Nova Zelândia empataram na manhã de hoje a 2 bolas. Amanhã à meia-noite jogam o Iraque, Noruega, para o Grupo I, e às 3 horas defrontam-se as seleções da Argentina e Argélia em jogo do Grupo J. Ainda amanhã, às 19 horas, jogam Portugal, República Democrática do Congo para o grupo K e mais tarde, às 22 horas, defrontam-se Inglaterra, Croácia em jogo do grupo L. Foram as notícias a esta hora, as próximas inseridas no Jornal da Tarde, a partir das 12 horas e 30 minutos.
2: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
3: RM. 11 horas na minuto, sabe 11 horas e 7 minutos, pois só fica 11 horas na minuto comigo, a Barisa Cabo Delgado.
4: Saúde e vida. Saúde.
5: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, irikamba tane maji mapepe nopa.
6: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
5: Nijio, Abdul.
6: Sambi.
5: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanaiti kitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
6: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
7: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonj Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
8: Temete yankujisa njila nyengine, za furaha na za kuwa jumanisa wa jamaa, kwanza tarehe moja mwezi wa sita mpaka 31 mwezi wa saba. Liandikise tena ugwele kifurushi chengine. Lipila kifurushi chiti wa novu, unanganiza kifurushi chiti wa baziku. Lipila kifurushi baziku, unanganiza klasiku. Ukilipila kifurushi klasiku, ukwengeziwa suku ntano za bule za kufurahia mashindano ya Musambola mwaka wa 2026.
9: Sikilizaji rafiki yetu, kukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgare na kipindupindu pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukoso mola ema kuibia mwafya bada ya kwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana unisefi.
3: Onzora sambe na minutu kumi onzora i desh minutu. Sikiriza kawima abari zaka budregatu.
10: Habari za Cabo Delgado.
11: Salama, sikilizaji wa Radio Mosambiki ya msara ya provinsia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provinsia za inti na inti za panya, lugha ya kimwani za lero jumane tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Zilikufyomwa nami Faida Anibal na Fabian Taani mkazi za Ufundi. Kwanza kufyoma habari za provinsia. Jumbe wa kukazi tafiti kuwepo maendeleo ya kaya ziri upande wa julumu inti provinsia ya Cabo Delgado akengera kamba ina cha kuwepo umoja mkati ya makazi ya kayai na mia iusu kayai wakilavira faida na fasi za uchuluzi ya mitaji ya kila aina ya kusimba mali ya faida yombikane provinsiai. Nosifu Magaya kwa Javi akuelewa kamba kina cha kujuisiwa makundi ya kazi za faida ipate kuwa naye uwezo wa kukola kazi za maana wakipatisana mipango ya faida kujuisana tofauti wakilavira faida nafasi za uchuluzi ziri kulaurira provinsia ya Cabo Delgado. Wakati huo kamba nsambimo mitaji ya faida utumiri wanzuru kiasi cha milioni 1,100 ya dolari Amerikanu kinu chitu la provinsia ya Cabo Delgado kunanga niziriwa kutendi wa mipango ya faida upande wa sini ya Afrika. Cabo Delgado isaka kujengiwa na mwaka vila ya kwanza ya makazi makulu na matoto kazi moja isakula kumari za tofauti za kila aina zirinkati ya mitaji mikulu ikola kazi ya kusimba mali ya faida upande umu inti. Vila ya kwanza ya makazi makulu na matoto isa kujengi wa ndishritu ya Palma. Mala pasaka kutendi wa kiwanda cha vyakuria vya masamba ipate uozanye makazi ya viwanda vya gash. Direktori wa kazi tafiti viwanda na uchuluzi provinsia ya Cabo Delgado Alson Barnes Erezi ya barii kamba ni ya kamba hii itakutendwa novyo ndishtritu ya Montepuez na Balama. Ipate kutendwa makazi makulu na matoto ikola kazi upande wa makazi ya simba mali ya pansi ya aina rubi na grafiti. Habari nyingine sema kamba kazi inanganizira mali ya pansi na lujo igremi provinsia ya Cabo Delgado wamba awaja kusomi kitendo cha kuzanya mafuta ya mikukuta bila rusa marua. Kamba vyambire jumbe wa kazi tafiti kunanganizira na kusunga mali ya pansi na lujo igremi bada ya nafasi ya kupere kwa ngano kuhusu ajali zija na mafuta yataiwa angalau ema vyombo vya mpira. Kazi ikwanza kuwakola wanu walimbirira kuzanya mafuta magalau na kupungula uchuluzi sauna rusa makaya. Bernardino Bernardo Kamba, mkonjo mmoja wa wakazi wa makazi ya kila aina, suku zija mbere wakola kazi ya kukola mafuta yozanywa na wanu wozanya bila rusa. Vyaisema sharia ya kutumira mafuta itumika muinti ya Musambiki. Kazi tafiti mashuguli ya wanemba kazi na msezo mprovincia ya Cabo Delgado, wala izi rakipa za mpira za ndistritu ya Namuno, wengeze maendeleo ya msezou ipate wanze kuseza mashindano ya provincia. Kwa javyo, klubi za Nkaya Ire wanaye wakiseza msezo na azima ya kwanza kuseza mashindano ya provincia ipate kwasa kuseza mashindano ya Nkaya Basi. Kereza Bari, diretori ya tafiti kazi in provincia, Joana Jabujati, mwisho ya Sumanai na Munu, paiki isa mashindano ya mpira, isanganye kipa ya Pemba na Montpuesh. Nkati ya adhora ya kufikisa miaka 50 na kenda distritu ya Namuno. Mashindano yo ya taya alama kakuperekiwa mabola 10 wa mpira distritu ya Namuno ipate uengezeke nsezo uu. Sambi wakati wakupata habari za inti na inti za panja. Mfalme mkulu wa inti ya Msambiki Daniel Chapo Kantano sa Fernando Bimani pachao cha sekretari wa etika ufalme mu inti provincia ya Cabo Delgado Plácido Pereira pachao cha sekretari wa etika ufalme mu inti provincia ya Nampula na Bendita Lopes pacheo cha sekretari ya etika ufalme mu inti provincia ya Inyambani. Kwa upande mwingine, mfalme mkulu wa inti Kantula Plácido Pereira pacheo cha sekretari ya etika ufalme mu inti provincia ya Cabo Delgado Fernando Bemane pacheo cha sekretari ya etika ufalme mu inti provincia ya Nampula na Arsenia Masinge pacheo cha sekretari ya etika ufalme muinti provincia ya Inyambani. Habari ya tipokere kula kukazi kamfalme ise makamba. Waturi wa javi nkati ya kukorwa kazi ngema na kurimbi sa ufalme wa provincia na azma ya kuahidi kukola kazi ya mana kufulatiza siasa za ufalme na kuwatumikira sana wanainti. Walongozi wasemiwe watakupewa cheo Jumanei Maputo pa adhura isaka kulongoziwa na mfalme mkulu wa muinti. Kwa wakati noo, ata kupanda cheo novyo João Antônio Shirinda apewe cheo cha jumbe wakazi tafiti kwa idi usalama na inshima mabanja ya ufalme. Ministro wa kazi tafiti faida akuelewa kusakikana aja ya kupimi watena mea mimoji wapu ya sharia ipate yengezeke mipango ya faida muinti. Bazili Muate akwamba kupungula kukawa kutafiti wa maa ikuengeza kazi ya kupata faida. Mwaha iri na faida pakulu ipate kuengeza faida muinti ikinanganiziwa mipango ya faida ilawa inti za panja.
12: Estamos claros, precisamos de melhorar alguns aspectos na nossa legislação no geral sobre investimentos para que esses investimentos sejam mais efetivos, sejam mais rápidos, reduzamos a burocracia, reduzamos o número de passos a dar para que o investimento entre no país e também melhoremos o campo de benefícios económicos que o investidor pode ter ao entrar no país. Mas o investimento direto estrangeiro é algo que nós também procuramos para dar-nos suporte no processo de industrialização.
11: Bazilio Muate, ministro wa kazi tafiti faida akisoira kamba tiwanai tikipima tena mea mimoji wapo mkati ya sharia na mipango ya faida ipate mipango iwe ya ukweli na ya kuangupa. Tipungule kukawisa mwaa ijisa faida muinti na tirimise kazi ya kupata faida. Ija na mipango ya faida fala, mipango ya faida ya inti za panja, ndi ya tisakula ipate itifai nkati ya viwanda. Ministro wa kazi tafiti faida akisowera Jumatatu mumpango wa weta karta inameza Radio Mosambiki kuhusu maoni ya ufalme nkati ya viwanda, uchuluzi na utalii kamba manjira ya mipango ya maendeleo. Habari nyingine zisema kamba PRM provinsia ya Maputo wamba wankukola kazi ipate ueleweshe landu wa kuibiriwa na bunduki wanainti wawiri upande wa Mulumbela Bairu ya Kongoloti munisipiu ya Matola. Mapolisi wa Republika Mosambiki provinsia ya Maputo huakikisha kuibiriwa wanainti wawiri pasidadi ya Matola. Wanuibiriwe waripakira munkuku tantoto mbarabara Ilunga Bairu ya Kongolote munisipu ya Matola na upande wa Zimpeto sidadi ya Maputo. Bila kusema sana sana PRM provinsia ya Maputo wejiusa kamba wankukola kazi ipate ueleweshe nlandu. Mpaka mwisho wa mwakao, distritu pia za provinsia ya Tete watakuwa na kazi tafiti dokumentu isema menezi ya munu nkati ya sharia. Sambipa kazio iwapo distritu 11 zikibaki distritu 4 ipate kutimiza distritu pia. Kamba vyambire diretori wa kazi itafiti sharia na kazi mprovinsia. Serge Matule keji usakamba kazi yankuturu wa distritu ya Doa, Shiuta, Marara na Magwe.
13: Tínhamos casos em que, para obter um registro criminal, o nosso concidadão levava um mês, 15 dias, para ter um registro criminal. 15 a um mês para aqueles casos mais graves. Estamos a imaginar o pacato cidadão que está no distrito de Zumbo, requer um registro criminal. Podia mesmo até passar 30 dias o seu documento. Mas com a introdução desse sistema, o nosso cidadão tem um registro criminal em menos de 48 horas. Isso é menos de 2 dias.
11: Sérgio Matula, diretor wa kazi tafiti sharia na kazi mprovinsia ya Tete, akisoera kamba, tiwanai tafauti ya kusakula munu dokumentu isema menezi yake nkati ya sharia, ifika mwezi moja ema suku 15 ipate kupewa dokumentuyo, tankungwaza mwanainti ekala distritu ya Zumbu, alibela dokumentu isema menezi yake nkati ya sharia, ukipita mwezi moja. Sana pewa dokumentuyo. Fala kwa mpango huu urikutendiwa wananchi wetu watakuwa na dokumentuyo kwa muda wa siku 2. Kwa upande mwingine Sergio Matule kamba distritu 4 zisemiwe dokumentuyi ailebeliwa pakulu. Habari nyingine zisema kamba sekretari mkulu wa Frelimo Shakil Abubakari ampokerera Jumane sekretari mwenziwe wa Kongresu Nasional Africana NC Fikiri Mbalula. Asa kwanza kukola kazi mumuda wa suku na tumu inti ya Mosambiki. Nkati ya kazi masekretari o wawiri wakulu watakutenda mkutano usaka kutafiti kupima namna vyakuri kuenenda sambi kusikizana kwa vyamavi na wanainti. Na novyo kutenda mipango mipya ya kurimbisa kusikizana nkati ya siasa, faida na wanainti. Kamba vyayamba habari Shekili Abubakar na Fikiri Mbalula watakupima novyo kuhusu mea iwusu vyamavi nkati ya mpango wa upandeu, kayazi na inti za panja. Nkati ya kazi ya saka kukola nlongozi wa Afrika du Sul, ata kutenda nkutano novyo na nlongozi wa chama cha Frelimo Daniel Chapo isa kutendu wa Jumatano ili kuja ndivya isema habari ya tipokerire. Habari za misezo. Cabo Verde wala wasawa kasawa na Spanya ijana nkati ya kwanza kuhuka kumashindano makulu ya dunia. Cabo Verde ndi mara ya kwanza kuhuka kumashindano makulu ya dunia. Nsezi wa kukengera mpira pabaliza wa Cabo Verde Vozinha ndi arolote kwa kipai kwa mpira wa kwanza esire sawa kasawa mashindano makulu ya dunia. Habari za inti za panja. Renunidu wasema kukata za kutumiriwa mipango ya interneti ya aina Snapchat, TikTok na YouTube kawasimana. Sawa nafikisa umuri ya miaka 16. Ministro mkulu wa Reino Unido Keir Starmer kamba mpango usakula kuwa kingera wanemba na ware uchapu tutaiwa munjira ya interneti na kuikalaka wakati mwingi pa telefoni na mpango ukwanza kutumiriwa mwanzo wa mwakani. Usakula kutula Reino Unido mpango uri kuengezeka kutaya nguvu kuwa kingera wasmana muinterneti. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na mvula muinti. Sidadi ya Tete ndiri kuvyuji sapakulu na grau 31 ikifulata Beira 30, Inyambani, Kilimani na Pemba 29 na Mpula 28, Maputo, Shaishai na Vilankulu 27, Shimoyu 25 na Lishinga grau 23. Tifunga futi habari za Cabo Delgado nduga ya Kimwani. Zarero Jumane tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka wa 2026 zikishamua nome Faida Anibal na Fabian Taani mukazi za ufundi. Kwa irini mpaka suku nyingine.
10: Habari za Cabo Delgado.
14: Saudi vida, Saudi.
5: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
6: Omari, Omari, mara nyingine vinu savi rimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
5: Nijio Abdul.
6: Sambi.
5: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
6: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
7: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jama zaku. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nations Unidas, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
10: Saudi vida. Sikilizaji rafiki yetu, kukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundi la Nations Unidas upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
15: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
16: Funciona bem?
15: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
16: E é barato?
15: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
16: Mas vale a pena?
15: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
16: E como usar o Extra Jackpot?
15: Digita asterisco 111 cardinal opção 9, chamadas, opção 2, todas as redes jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
17: Ligados, temos tudo bom.
3: Sikiriza jungari ukisikiriza Radio Mosambiki, emisora provincia ya Kabergado, tanafutu wakati wa 11:30 tankupa nafasi wakati wa msikilizaji pate usikilize mpango wa ukomo. Sikiriza ka uwema.
18: Ukomo wa wananchi.

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, mula tshani?
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isya ikalne sosiva ni soki timana. Sireliwa ka amusi ahu. Masi ni ntiti mihote ne pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe okale hopa yo uma yo siva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, nkakiruhe leni msoro waka wa hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawi osiva wotene, okale wopuhi oratene. Okati ni hela humasi, nimvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, kwa nilika na wehopa itu mpe masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masive ilu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kwa uli miliha ya, ngwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore rani, kwa charlana, muhele hopa wa musi masini, wawe humusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe masi. Mtikile kurika sene, mwotome ni limau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, Shuani aju o wiki telu epiri ukasene, ni mhiyo warikeli laka wampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri remasi.
2: Oh, waswa pipa nape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suwari. Sina acheri rosiva muoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya pee yaka. Waminu tutokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala yaga kani, wawi msoro okale, wawuto kota oratene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka wakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka waminu tutomu, muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, andrea lokati msoro, onkala na mwusi wakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kwa himati uwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yo manaka le kiti ipirir kwa samuya ku faranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wo wata
4: Baisapo Ashvida
5: Intento mu
4: Ashvida Baisapo Ashvida
6: Atrás dos nossos compromissos comerciais, tenha um bom começo de tarde, referente à terça-feira, 16 de junho de 2026. Às 12 horas e 30 minutos, Jornal da Tarde em Cadeia Nacional. Boa escuta a nossa emissão. Para você que está em atividade, tenha uma ótima jornada laboral.